0: Væg nefnflamgildi þess konats
1: Hvernig?
0: Allt þess kenni mútið aðstlýtt að haldum að lagað Væg